يسوع. Mwen ti ou ma pase, ou ti mba pase, im ki esouye. Mwen ti ou ma te bloke.